se o tinya nwum bia ne de sa na mafo asa we tetefo nwum e tudi sisu a ye slow na dan dan hon kakran kakran boko se